sebeletsa tsa malela ka tlhokomelo ba dilolo ka ga metho ga se ona ba ntseng ba leshopong ba sa tlhokomelo ba tlhokwa e ne ka lo ke sentse.